0: Bu, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro saged kabundhut dateng Toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Putra Dewa makin percaya diri.
4: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangi FM.
5: Sama-sama buka kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra kinasih Songgolangit, tasih wonten kiaran Suara Jawa, nggih. Wonten kalau dengan sonten menika. Nah, makaryo sesarengan kalian Oska Jemata. Kagem sedaya pamidhanget Radio Songgolangit sak menika ingkang ngersakaken kaca paningal, langsung kemawon panjenengan saged tindak dateng Oska Jemata. Wonten os kacamata potongan harga sak menika wonten ngantos 50%. Syarat dan ketentuanipun berlaku. Monggo ingkang penasaran, ingkang pados kaca paningal, langsung kemawon tindak dateng os kacamata wonten ing kalodhangan sonten menika. Nggih, pilihan premi kuatah sangat, periksa matanipun gratis. Langsung tindak dateng os kacamata. Wilujeng santen nggih wonten ing kalodhangan santen menika tasih wonten ing Suara Jawa ingkang badhe nderek kekono sumangga ingkang badhe WhatsApp monggo 081 3 gangsa 00 kali. Nah, babakan jam waktu. Nah, wilujeng santen ingkang nembe dahar sak menika wilujeng angrahapi pasugatan ingkang sampun sumadyo wonten ngajeng panjenengan sedaya. Nah, biasane nek dinten apa to niki wae dinten tasik dinten kerja nggih nek dinten kerja biasane ibu-ibu sing pekerjaan niku tumbas males ngoten nggih. Tetesipun nggih pripun mleh nggih. Nek masak napa mleh anggota keluargane mboten jangkep biasane kan sekolah. Nah, sekolah niku sampun dapat MBG, sampun pikantuk MBG. Nah, nek sampun pikantuk MBG, mengke kan sing dahar wonten dalem kantun bapak kalih ibu. Maksudnya kados tiyang kalih to, nah nek masak wong loro ya tenagane ana tumbas ae. Sakniki kan dipermudah wonten Grab, wonten wis kathah pokoke pilihane wonten ing kalodhangan santen menika. Mitra kinasih sang langit jenengan sak menika sing nembe makarya pokoke semangat nggih sedaya kemawon pamidhanget Radio Sang Langit. Mas Mujiono wilujeng santen. Salam kangge anak-anak UIN Ponorogo ingkang pengabdian masyarakat wonten ing Kabupaten Ponorogo sukses selalu. Pak Mujiono wilujeng santen. Nah, iki termasuk Mbak Talita nih sing lagi pengabdian masyarakat wonten Nongkodono napa pundi nggih kula kok supi. Wilujeng santen nggih, Pak Mujiono mugi-mugi kanca-kanca saking UIN Ponorogo tansah midhangetaken wonten ing kalodhangan santen menika ingkang nembe lumebet wilujeng santen saged dibantu tap-tap layaripun nggih wonten ing kalodhangan santen menika. Wilujeng santen nggih sedaya kemawon pamidhanget Radio Sangga Langit Mbak pundi lagunya Mas Anwar wilujeng santen. Mas Anwar, nyuwun sewu pergi bainikan ipun dereng lumebet wonten list saged request ingkang lintunipun nggih. Pinarak mriki pareng Mbak Yu mlampah saking Lampung dugi Radio Sangga Langit acaranipun menapa. Ya Allah kagem panjenengan ingkang sakmenika saking Lampung, pripun perjalananipun panjenengan? Anu napa mboten, napa istilahe capek napa mboten menapi saya jenengan istirahat rumiyin, minggir rumiyin, nggih? Pokoke mboten sah kesusu-susu. Alon-alon watone kelakon, gliyak-gliyak waton kecanda. Terus napa male? Napa istilah-istilah ngoten niku biasane tiang-tiang sepuh sing mangertos kados bapak, mbah Kung, mbah Uti, ngoten niku biasane ukoroni ngoten niku. Oi, aja seneng-seneng kok dadine senep. Napa male? Kuwat asa